nuwe mu. Yute kabeni kumu batata bachaka basuruo. Koka letuma. Ko bitu tu tu tu tu mala urusowa soa.